0: ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2960445 اور کوڈ ہے 0657. تو آپ بھی جڑ جائیے ہیلو من بھاون کاریکرم سے.
1: سنو نا.
2: ہاں.
1: سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
2: تو روکا کس نے؟ ہاں
1: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
2: مجھ سے.
1: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
2: آکاش وانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
1: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
2: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
1: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
2: بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو 8700014242.
1: او 8700014242. لو ابھی فون لگاتا ہوں 8700014242 پر.
3: ایف ایم 102.4 میگا ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ جمشید پور کیندر ہے. صبح کے 8 بجنے ہی والے ہیں, کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے سماچار پربھات اور مارننگ نیوز, اور 8:30 پر ہوگا پرادیشک سماچار آکاش وانی کے رانچی کیندر سے. کرپیا پرتیکشا کریں.